0: Small Henge, Kungamsa.
1: Kungamsa.
0: Henge, Ting di, Juyan Sangu Yamjaki, Lesin Sigwara, Kasuki.
1: Ting di Sangu Nantu, Zoni.
0: Xi Jinping, the Egypt Ki, Sensing Wara Chinese Zuni, Long to Jukova, Timjay the Jinjing Batha, Li Jang, the Egypt Ki, Sailing Waria, Timjay the Jinjing Bakorta.
1: Chicken Shuji Xi Jinping Ki, Rangan, Chuze Tobe, Sensei Ren Zuran, Bian Wu Chiba, Chuze Tobe, Satu Sinti Mina Dingu, Shi Sungu. Long as Sensei Wu Beku Sulor, Gaji Sensei Letum Tsu, Gaji Bezun Chine, Nedon Gamis of the Song Lord, Sensei Top Dingi Kuzu Jinjigu, Mixe Chosu, Mutu Beta Chi Shimbe Gor.
0: Li Jang Ki, Tungi Tinja Ledun Ti Chingu Zudun Kijinani. Dinja Tungi Gorki, Chigip Shuji, Xi Jinping Zudun Kijin, Ladder Tungu Tachi to Chedi, Mima Manzo Ki, Cesota, Gunoro Dinja, Sunjon Chene, Chizu Chiyung, Dinli Yung, Chi Gurbe, Nesuna Vikoro.
1: Tajo Ang Nichibe, Pugu Sojunki, Kakub Sum, Dinjanga, Bijin to Chilo to Vikor.
0: Dangta Shirimki, Tajo Tambor, Tumbo Yoshibe, Chili Zenang, Chajan Yendobe Nina Rugashi Biman Suyin Zen Mabar Nizet Chene, Manzo Jurum Shaton to Bachetu, Dinju.
1: 人民的盲措都这么前年高市早苗四十年孟孟亚给谈这阵所就说年个七位才就别玩我会切别过了我的水先进去我的水他有人玩的东都就今年月节就把他有人去月色的孟主杂志不月节就别过了所行下面的习近平听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听
0: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི